ľudia očiví, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament